Gama gama bani za ni da ma ba gari ni za ga ma bani za ni pa bani ni za ta ni da ba ma ba bani ni za ni da ba ma ba ba za ni da ba ma ga ma bani ba ba ma ba ni za ni pa ni ni za ni da ba ma ga ga ma bani ba ba ma ba ni za ni pa ni ni za ta ni da ni da ba ma ga ga ga ma bani za ga ma ma gari za ma za ni da ba